0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Još jednom dobro jutro iz radijskog studija. U prošlom uključenju smo čuli kako nas vrijeme očekuje danas, a u ovom provjeravamo i kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Na telefonskoj liniji imamo Tanju Šipčić, ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore i želimo joj dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Ovoga jutra se saobraća po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja prilagođena trenutnim vremenskim i saobraćajnim uslovima. Savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja na dionicama gdje se izvode radovi. Do 26. oktobra obustava saobraćaja drumskog i pješačkog zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Do završetka radova, totalna obustava saobraćaja je za sve vrste vozila od 8 do 14 na dionici Čevo-Riđani. U sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica obustava saobraćaja od 9 do 15 časova. Zbog radova u tunelu Sozina saobraća se jednom trakom naizmjenično uz moguće kraće prekide u vremenu od 22 do 06. Na dionici Pljevlja-Žabljak danas 8. oktobra u intervalu od 7 do 17 doći će do naizmjeničnog odvijanja saobraćaja preko mosta na reci Čehotini. Do 12. oktobra od 8 do 15 časova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično zbog radova na mostovima na magistralnom putu Vrulje-Mijakovići. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila, kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva. Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrši Lovđen od parkinga doma Uzoleja oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krsta Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba

Crna Gora na prvom mjestu u Evropi po stopi smrtnosti zbog opasnog oboljenja kod žena. Rak dojke za godinu odnio 166 života. U susret izbornoj godini pred zaposlenima u Crnoj Gori nova obećanja o boljim uslovima rada. U igri veće plate, produženi vikendi, lakše do stalnog posla.

BCG vakcina proizvođača iz Bugarske korišćena je u Crnoj Gori od avgusta 2022. do avgusta 2025. godine, ali serije koje su bile u prometu u našoj zemlji nijesu među onima obuhvaćenim aktuelnom obustavom u Hrvatskoj. Roditelji djece koja su primila ovu vakcinu nemaju razloga za dodatnu zabrinutost. Na osnovu informacije iz Hrvatske saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Demokrate Crne Gore predali su u skupštinsku proceduru predlog o rješavanju stambenog pitanja javnih funkcionera, podsjećajući na neosnovano povoljne uslove po kojima su javni funkcioneri ranije dobijali stanove, te napominjući da je vrijeme da ih vrate ili plate po tržišnim cijenama.

Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema potvrđenog slučaja kuge u Rusiji, niti indikacija za uvođenje posebnih zdravstvenih mjera, nadzora ili ograničenja za putnike koji dolaze iz Ruske Federacije. Pripadnici granične policije tokom septembra su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac sproveli ukupno 1714 mjera i radnji usmjerenih na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori. Donijeta su 204 rešenja o povratku, 37 o protjerivanju i 130 o otkazu boravka, dok su 64 strana državljanina prinudno udaljena iz zemlje. Fudbalska reprezentacija

Vrijeme je za servisne informacije. Ovaj blok informacija počinjemo informacijama iz crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati više naselja u opštini Andrijevica od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok, a zbog planiranih radova na mreži s jutra 9. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u opštini Andrijevica u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, zaključili su iz CEDIS-a.

Nastavljamo sa informacijom iz Automoto Saveza Crne Gore. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se također mogu dobiti putem brojeva telefona 19807 i 020234 999.

BCG vakcina proizvođača iz Bugarske korišćena je u Crnoj Gori od avgusta 2022. do avgusta 2025. godine, ali serije koje su bile u prometu u našoj zemlji nijesu među onima obuhvaćenim aktuelnom obustavom u Hrvatskoj. Roditelji djece koja su primila ovu vakcinu nemaju razloga za dodatnu zabrinutost. Na osnovu informacije iz Hrvatske saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Demokrate Crne Gore predali su u skupštinsku proceduru predlog o rješavanju stambenog pitanja javnih funkcionera, podsjećajući na neosnovano povoljne uslove po kojima su javni funkcioneri ranije dobijali stanove, te napominjući da je vrijeme da ih vrate ili plate po tržišnim cijenama.

Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema potvrđenog slučaja kuge u Rusiji, niti indikacija za uvođenje posebnih zdravstvenih mjera nadzora ili ograničenja za putnike koji dolaze iz Ruske Federacije. Pripadnici granične policije tokom septembra su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac sproveli ukupno 1714 mjera i radnji usmjerenih na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori. Donijeta su 204 rešenja o povratku, 37 o protjerivanju i 130 o otkazu boravka, dok su 64 strana državljanina prinudno udaljena iz zemlje. Fudbalska reprezentacija Crne Gore nalazi se na 79. poziciji na novoj FIFA-inoj rang listi. To je napredak za jedno mjesto u odnosu na prethodni period. Miholjsko ljeto polako ustupa mjesto promjenjivom vremenu, pa se u narednim danima u Crnoj Gori očekuju kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina uz pojačan južni vjetar. Obilnije padavine moguće su naročito u južnim i centralnim predjelima, dok će temperatura biti u blagom padu. U sjevernim predjelima oblačno, povremeno kiša, danas uglavnom krajem dana i tokom noći, južni vjetar u jačanju, najviša dnevna temperatura do 22 stepena.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, u trećem smo satu našeg druženja. Nisu samo najmlađi ti koji ovih dana pune školske holove osmijesima i kreativnošću. U nastavku našeg programa pažnju poklanjamo i onima malo starijim učenicima, srednjoškolcima, koji iza sebe imaju odlične rezultate. Govorimo o njihovim uspjesima na takmičenjima, novim projektima, ali i trudu koji svakodnevno ulažu kako bi na najbolji način predstavili i svoju školu i našu opštinu. Prvo finalno veče IKA takmičenja, najvećeg književnog takmičenja za djecu i mlade književne talente do 18 godina iz Crne Gore, realizovano je u sali Centra za kulturu u Petnici. Najbolji mladi talenti iz brojnih crnogorskih opština predstavili su se publici u dvije kategorije: najbolji autori kratke priče i najbolji interpretatori autorske poezije. U društvu najboljih našle su se i učenice trećeg razreda gimnazije Srednje mješovite škole u Andrijevici, Sofija Stijović i Milanka Babović. Svojim nagradama nagovijestile su da i ove školske godine možemo računati na njih. Mentorka nagrađenih učenica je profesorica Maja Folić. Čestitamo nagrađenim učenicama i očekujemo ih kod nas na gostovanju i da malo pričamo o ovim nagradama koje su one osvojile. Još jednom sve čestitke i Milanki i Sofiji, ali i njihovoj mentorki i Srednjoj mješovitoj školi u Andrijevici.

Na današnji dan 1864. godine rođen je Branislav Nušić, najveći srpski komediograf. Uzor su mu bili Gogolj i raniji srpski komediografi Sterija i Trivković. Nušićeve komedije, Sumnjivo lice, Gospođa ministarka, Narodni poslanik, Protekcija, Ožalošćena porodica, Pokojnik i danas su na pozorišnim repertoarima.

Na današnji dan 1912. godine Crna Gora je objavila rat Turskoj i istog dana napala turske položaje kod Skadra, čime je počeo prvi Balkanski rat. Crnogorska vojska, koja imala oko 31.000 ljudi, bila je podijeljena u tri odreda. Primorski pod komandom Mitra Martinovića, Zetski pod komandom prestolonasljednika Danila i Istočni pod komandom serdara Janka Vukotića. Crnogorska vojska raspolagala je sa 125 topova i 62 mitraljeza.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica. Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojke i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Preventivni pregled je jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna: brinite o sebi, kontrolišete se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje. Prvo finalno veče IKA, najvećeg književnog takmičenja za djecu i mlade književne talente do 18 godina iz Crne Gore, realizovano je u sali Centra za kulturu u Petnici. Najbolji mladi talenti iz brojnih crnogorskih opština predstavili su se publici u dvije kategorije: najbolji autori kratke priče i najbolji interpretatori autorske poezije. U društvu najboljih našle su se učenice 3. razreda gimnazije Stijović Sofija i Babović Milanka. Svojim nagradama nagovijestile su da i ove školske godine možemo računati na njih. Mentorka nagrađenim učenicama bila je profesorica Folić Maja. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu, uz mogućnost otplate 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica. U organizaciji nevladinog udruženja Mreža nevladina organizacija Petnica u petak i subotu 9. i 10. oktobra u Petnici će biti održan 26. tradicionalni regionalni sajam i 7. međunarodni dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026. Program sajma prvog dana 9. oktobra od 9 do 12 časova prijem uzoraka učesnika izlagača, u 12 sati svečano otvaranje sajma, od 12 do 17 časova kulturno-umjetnički program, proglašenje pobjednika i podjela nagrada. Drugi dan sajma 10. oktobra od 11 do 14 okrugli sto, predavanje iz oblasti zaštite životne sredine, kao i koji su razvojni potencijali na sjeveru Crne Gore. Tog dana će se izaći na teren, obići i čistiti rijeka Pupča i dati doprinos za očuvanje

0: Nedjeljni magazin.
1: Uvaženi slušalci, kao što ste imali priliku da čujete u našoj emisiji Nedeljni magazin emitovanoj 1. oktobra, nedavno je u organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevice, a u saradnji sa opštinom Andrijevice i javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture korijeni pod komovima. Da podsjetimo, ovaj kulturni događaj otvoren je pozdravnim riječima predsjednika Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice Petra Labudovića i predsjednika Skupštine opštine Andrijevica Veska Rakitića. U okviru manifestacije predstavljena je izložba Crtaj kako pišeš, jednog od najpoznatijih karikaturista u Crnoj Gori Gorana Ščekića, koju je zvanično otvorio književnik i novinar Darko Jovović, a tokom večeri uručene su i zahvalnice svima koji su svojim djelovanjem dali poseban doprinos očuvanju srpske kulture, duhovne baštine i nacionalnog identiteta. U ovoj emisiji slijedi izvještaj sa poetskog dijela večeri. U muzičko-poetskoj večeri svoje stihove kazivali su pjesnik Petar Vešović i književnik i novinar Darko Jovović, a program je upotpunila recitatorka Julija Pajković, koja je govorila stihove pjesme Ostajte ovdje Alekse Šantića. Ovo veče uveličali su i narodni guslar Marko Novović, kao i članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane, koji se na samom početku predstavili pjesmom Mlad se momak žutom dunjom baca.
2: Mlad se momak, mlad

0: Kakvo je stanje na putevima, čućemo od Tanje Šipčić iz Automotosaveza Crne Gore.
1: Vozačima se savete oprezna vožnja prilagođena trenutnim vremenskim i saobraćajnim uslovima. Savetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja na dionicama gdje se izvode radovi. Do 26. oktobra obustava saobraćaja drumskog i pješačkog zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Do završetka radova, totalna obustava saobraćaja je za sve vrste vozila od 8 do 14 na dionici Čevo-Riđani. U sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica obustava saobraćaja od 9 do 15 časova. Zbog radova u tunelu Sozina saobraća se jednom trakom naizmjenično uz moguće kraće prekide u vremenu od 22 do 06. Na dionici Pljevlja-Žabljak danas 8. oktobra u intervalu od 7 do 17 doći će do naizmjeničnog odvijanja saobraćaja preko mosta na reci Čehotini. Do 12. oktobra od 8 do 15 časova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično zbog radova na mostovima na magistralnom putu Vrulja-Mijakovići. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila, kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva. Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrši Lovđen od parkinga do Mauzoleja oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krstac Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automotosaveza Crne Gore.

0: Sinoptičari za sutra prognoziraju promjenljivo vrijeme.
1: Pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Đulafić. Hvala na pažnji.

0: Nedjeljni magazin.
1: Uvaženi slušalci, kao što ste imali priliku da čujete u našoj emisiji Nedeljni magazin emitovanoj 1. oktobra, nedavno je u organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevice, a u saradnji sa opštinom Andrijevice i javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture korijeni pod komovima. Da podsjetimo, ovaj kulturni događaj otvoren je pozdravnim riječima predsjednika Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice Petra Labudovića i predsjednika Skupštine opštine Andrijevica Veska Raketića. U okviru manifestacije predstavljena je izložba Crtaj kako pišeš, jednog od najpoznatijih karikaturista u Crnoj Gori Gorana Ščekića, koju je zvanično otvorio književnik i novinar Darko Jovović, a tokom večeri uručene su i zahvalnice svima koji su svojim djelovanjem dali poseban doprinos očuvanju srpske kulture, duhovne baštine i nacionalnog identiteta. U ovoj emisiji slijedi izvještaj sa poetskog dijela večeri. U muzičko-poetskoj večeri svoje stihove kazivali su pjesnik Petar Vešović i književnik i novinar Darko Jovović, a program je upotpunila recitatorka Julija Pajković, koja je govorila stihove pjesme Ostajte ovdje Alekse Šantića. Ovo veče uveličali su i narodni guslar Marko Novović, kao i članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane, koji se na samom početku predstavili pjesmom Mlad se momak žutom dunjom baca.

Na današnji dan 1864. godine rođen je Branislav Nušić, najveći srpski komediograf. Uzor su mu bili Gogolj i raniji srpski komediografi Sterija i Trivković. Nušićeve komedije, Sumnjivo lice, Gospođa ministarka, Narodni poslanik, Protekcija, Ožalošćena porodica, Pokojnik i danas su na pozorišnim repertoarima.

Na današnji dan 1912. godine Crna Gora je objavila rat Turskoj i istog dana napala turske položaje kod Skadra, čime je počeo prvi Balkanski rat. Crnogorska vojska, koja imala oko 31.000 ljudi, bila je podijeljena u tri odreda. Primorski pod komandom Mitra Martinovića, Zetski pod komandom prestolonasljednika Danila i Istočni pod komandom serdara Janka Vukotića. Crnogorska vojska raspolagala je sa 125 topova i 62 mitraljeza.

0: Kakvo je stanje na putevima, čućemo od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Vozačima se savete oprezna vožnja prilagođena trenutnim vremenskim i saobraćajnim uslovima. Savetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja na dionicama gdje se izvode radovi. Do 26. oktobra obustava saobraćaja drumskog i pješačkog zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Do završetka radova, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 8 do 14 na dionici Čevo-Riđani. U sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica obustava saobraćaja od 9 do 15 časova. Zbog radova u tunelu Sozina saobraća se jednom trakom naizmjenično uz moguće kraće prekide u vremenu od 22 do 06. Na dionici Pljevlja-Žabljak danas 8. oktobra u intervalu od 7 do 17 doći će do naizmjeničnog odvijanja saobraćaja preko mosta na reci Čehotini. Do 12. oktobra od 8 do 15 časova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično zbog radova na mostovima na magistralnom putu Vrulja-Mijakovići. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila, kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva. Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrši Lovđen od parkinga do Mauzoleja oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krsta Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: Sinoptičari za sutra prognoziraju promjenljivo vrijeme.
1: Pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene dobilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, a najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Đulafić. Hvala na pažnji.

0: Vrijeme do kraja dana u sjevernim predjelima oblačno, povremeno kiša, uglavnom krajem dana ili tokom noći. Južni vjetar jača u cijeloj zemlji. Najviša dnevna temperatura vazduha na sjeveru do 22 stepena. Toliko o vremenu, nastavljamo sa informacijom iz Automoto Saveza Crne Gore, danas slušamo Tanju Šipčić. Ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore i reći će nam kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji.
1: Vozačima se savjetuje oprezna vožnja prilagođena trenutnim vremenskim i saobraćajnim uslovima. Savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja na dionicama gdje se izvode radovi. Do 26. oktobra obustava saobraćaja drumskog i pješačkog zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Do završetka radova, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 8 do 14 na dionici Čevo-Riđani. U sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica obustava saobraćaja od 9 do 15 časova. Zbog radova u tunelu Sozina saobraća se jednom trakom naizmjenično uz moguće kraće prekide u vremenu od 22 do 06. Na dionici Pljevlja-Žabljak danas 8. oktobra u intervalu od 7 do 17 doći će do naizmjeničnog odvijanja saobraćaja preko mosta na rijeci Čehotini. Do 12. oktobra od 8 do 15 časova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično zbog radova na mostovima na magistralnom putu Vrulje-Mijakovići. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila, kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva. Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrši Lovđena od parkinga doma Uzola je oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krsta Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

Dostavljen nam je i raspored rada za Dom zdravlja Andrijevica u drugoj smjeni. Izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović, obavlja preglede do 21 čas u Domu zdravlja. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

0: U nastavku još jednom da čujemo informacije iz Automoto Saveza Crne Gore, slušamo Tanju Šipčić koja će nam reći kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji.
1: Vozačima se savjetuje oprezna vožnja prilagođena trenutnim vremenskim i saobraćajnim uslovima. Savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja na dionicama gdje se izvode radovi. Do 26. oktobra obustava saobraćaja drumskog i pješačkog zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Do završetka radova totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 8 do 14 na dionici Čevo-Riđani. U sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica obustava saobraćaja od 9 do 15 časova. Zbog radova u tunelu Sozina saobraća se jednom trakom naizmjenično uz moguće kraće prekide u vremenu od 22 do 06. Na dionici Pljevlja-Žabljak danas 8. oktobra u intervalu od 7 do 17 doći će do naizmjeničnog odvijanja saobraćaja preko mosta na reci Čehotini. Do 12. oktobra od 8 do 15 časova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično zbog radova na mostovima na magistralnom putu Vrulja-Mijakovići. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila, kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva. Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrši Lovđen od parkinga doma Uzoleja oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krsta Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: Nedjeljni magazin.
1: Uvaženi slušalci, kao što ste imali priliku da čujete u našoj emisiji Nedeljni magazin emitovanoj 1. oktobra, nedavno je u organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevice, a u saradnji sa opštinom Andrijevice i javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture korijeni pod komovima. Da podsjetimo, ovaj kulturni događaj otvoren je pozdravnim riječima predsjednika Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice Petra Labudovića i predsjednika Skupštine opštine Andrijevica Veska Rakitića. U okviru manifestacije predstavljena je izložba Crtaj kako pišeš, jednog od najpoznatijih karikaturista u Crnoj Gori Gorana Ščekića, koju je zvanično otvorio književnik i novinar Darko Jovović, a tokom večeri uručene su i zahvalnice svima koji su svojim djelovanjem dali poseban doprinos očuvanju srpske kulture, duhovne baštine i nacionalnog identiteta. U ovoj emisiji slijedi izvještaj sa poetskog dijela večeri. U muzičko-poetskoj večeri svoje stihove kazivali su pjesnik Petar Vešović i književnik i novinar Darko Jovović. A program je upotpunila recitatorka Julija Pajković, koja je govorila stihove pjesme Ostajte ovdje Alekse Šantića. Ovo veče uveličali su i narodni guslar Marko Novović, kao i članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane, koji se na samom početku predstavili pjesmom Mlad se momak žutom dunjom baca.
2: Mlad se momak

Na današnji dan 1864. godine rođen je Branislav Nušić, najveći srpski komediograf. Uzor su mu bili Gogolj i raniji srpski komediografi Sterija i Trifković. Nušićeve komedije, Sumnjivo lice, Gospođa ministarka, Narodni poslanik, Protekcija, Ožalošćena porodica, Pokojnik i danas su na pozorišnim repertoarima.

Na današnji dan 1912. godine Crna Gora je objavila rat Turskoj i istog dana napala turske položaje kod Skadra, čime je počeo prvi Balkanski rat. Crnogorska vojska, koja imala oko 31.000 ljudi, bila je podijeljena u tri odreda. Primorski pod komandom Mitra Martinovića, Zetski pod komandom prestolonasljednika Danila i Istočni pod komandom Serdara Janka Vukotića. Crnogorska vojska raspolagala je sa 125 topova i 62 mitraljeza.

0: Kakvo je stanje na putevima, čućemo od Tanje Šipčić iz Automotosaveza Crne Gore.
1: Vozačima se savete oprezna vožnja prilagođena trenutnim vremenskim i saobraćajnim uslovima. Savetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja na dionicama gdje se izvode radovi. Do 26. oktobra obustava saobraćaja drumskog i pješačkog zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Do završetka radova, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 8 do 14 na dionici Čevo-Riđani. U sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica obustava saobraćaja od 9 do 15 časova. Zbog radova u tunelu Sozina saobraća se jednom trakom naizmjenično uz moguće kraće prekide u vremenu od 22 do 06. Na dionici Pljevlja-Žabljak danas 8. oktobra u intervalu od 7 do 17 doći će do naizmjeničnog odvijanja saobraćaja preko mosta na rijeci Čehotini. Do 12. oktobra od 8 do 15 časova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično zbog radova na mostovima na magistralnom putu Vrulja-Mijakovići. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila, kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva. Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora, Međuvrši Lovđen od parkinga do Mauzoleja oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krstac Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automotosaveza Crne Gore.

0: Sinoptičari za sutra prognoziraju promjenljivo vrijeme.
1: Pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene dobilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.